0: с марашукулер ранче фол, с костема съм с ге. Кинги съм с бока фол. Ассалому алейкум, яхшы мыса ке, мен Фарғона вилояты, Уч көприк туманы Кәтті Қашқар қышлағыдан Жасурбек Асатулла. Кем туған күнің білен табриклеймін, ұзақ ғұмыр бақыт саудат тілеймін депділер. Кәтті рахмат, демек Жасурбек Асатулланың туған күнлері білен біз қам мұбарак бат етамыз. Оқиың сізім, әке дегенде ем оқы бардым.
1: Оқи өрің. Оқы берің.
0: Ассалому алейкум, құрметті бастаушылар, Батырхан ва Мухлисахан, яхшымысыз? Бүгінгі күн барчаға омадлар алып келсін. Бірінші сағатты қоңғырақ қылып түсе алмадым. Ажайып дастурлар ва қошқылар үшін ташаккур сізлерге. Эфирге омад тілеймін, құрмет білен Мухлисаңыз. Нигора, Бұхарадан.

0: Күннің екінші жарымда қысқа мұндатлы ямғыр яғышы мамақалдырақ болышы мүмкін. Харарат кечес 19-21 дәреже иліқ, күндіз 31-33 дәреже ыссық болышы күтілмоқты.
1: Спорт хабарлары.
0: Transfer Market порталы Англия Премьер Лигасы футболчыларының базар қиматын яңгылады. Манчестер Сити ва Өзбекстан милли жамаасы химоячысы Абдуқадыр Хусанов 15 миллион евроге қиматлашты ва енді портал томандан 50 миллион евроге бахоламоқта. Ушбу сакраш туфайли өзбекстонлик футболчы базар қиматы ең көп өскен АПЛ 10 нафар футболчысы қатарыға кірді. 22 яшлы марказий химоячы 2025 жылда Францияның Ланс клубыдан Манчестер Ситиге өткен еді. Жарий мавсумда у 37 та ойында майдонға түсті. Transfer Market тарифіге көра Хусанов ингилис футболге муваффақиятли мослашды ва соңғы ойларда шаһарликлар таркибида асосий роллардан бирини ойнады. Натижада Хусанов Осиёнинг энг қиммат футболчисига, шунингдек собиқ совет мамлакатлари орасида энг қиммат АПЛ футболчисига айланди. Butunjahon boks tashkiloti WBO ham yarim o'rta vazn toifasidagi yangilangan reytingni nashr qildi. Mazkur divizionda jang qiluvchi bokschimiz WBA kamari uchun sobiq da'vogar Shahram G'iyosov afsuski WBO reytingini ham tark etdi. Shahram 23 may kuni Misrning Giza shahrida bo'lib o'tgan boks kechasida angliyalik Jack Catterallga ochkolar hisob bo'yicha mag'lub bo'lgan edi. Jang WBA regular kamari uchun edi. Bu mag'lubiyatdan keyin WBO reytingida 9-chi o'rinni egallab turgan G'iyosov kuchli o'ntalikni tark etdi. Avvalroq u The Ring reytingidan ham chiqarilgandi.